Dembaşo Rezoslav, Gudaro Binerit Radya Duhu Keb Demi Hava Eşad Bitin Ebe Cara Kaditir Mezuvanı Xud Gel Hava Nezabcu İnav Amuhin Edgel Xalaka Kaditir Jbername Ekiş Xelki Geçtin Efik Cihinana Salar Celil Sosyal Nihil Xelil Beli Gudaro Binerit Xoştibi Jbinamal Derinin Parizgaha Duhu Ke Binamala Xudeci Razi Ali Adem Boye. Ve binamal hizmetaka peşav peşkeşi duhu ki kiriye. Daku pıtır ve binamal bu guhdaru bineret radyo duhu ki deyne niyasin. Zorbarres Behzat Ali Adem mevane bername ekeş xelkiye. Deyilser çend tevaraka danuslandını edgel mevane xokin. Rahmeti Ali Adem kibu. وکو رخصنیت نهینیت پارتی دموکراتی کردستان الکیش سال بویه هر وسا السرچه خود جرازی علی آدم حتی نفیکرن بو جنوب عراقی هر دیسان وکو پروردکار که برنیاس الپارزگاه دهو که البته وقتی بحث

0: de. Aha, koda sadafsili biz bir amına çi. Sadafsili biz yotulbete duşako ve duşako bolivk. İş brandin noyoben sadaf. Bu soxlam yolaşete u xavako kil. Devi jobim ve. Seradına peşangiyet mepken el havliri ve selimaniye ve duhuki.
1: Sandra, havina ta kuşturu kazanca tazidatıra. Huda sardarki breka whatsabi freka. Bu derfeta bir neveya xalatin dezbeci. U bu pişikdari kirne tiro pişkanda bu se geçten nayab. U se trombelin BMW X5. ده ایس کریمن بکراو ایکی بلاش
0: دمه بابت هیت سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر